Tiki taki surri morri horum harum lirum larum raudi audi kiri kari posito besti.

Tiki-taki, surri, morri, horum, harum, lirum, larum, raudi, audi, kiri, kari, posito, besti,